beautiful sound. So fa no to let to funga in the lay of a pia ta u ye fa tunga wa semel tanto time is for minute tele to la fa lo ta lil tanto ma lo pe on full of lena mo le fa funga tanto to no ele ne fia fia ai na sa usile sila ye ile ita longa pe ne ita longa so kan lila ah na mata mata tatu ta longa sok ya a o sai manatu fo ye eta unu ye fa fa pe ata tu ni so ta tu sa ta po ya englandia ya le mana ye fo o le afa ye ya ya ele ta vanga la va argentina ma ma mai fo ma spain a le la su el finals el vas fo la son fo ele fa itla to finals ya mana ya mana ye po fe la vale au net ta po ye ya ai on me ta wa ole a pe on ma fto mai el su la ya liu ya ma ta tu ya da was su ma su la ya liu after my multanto por clamer nefiafi yeah as promised earlier on this on our show that we will speak to our contractor and a specialist in demolition and asbestos removal yeah le songa ya lio la fai stasi wat mali ol tatu wat nu le songa ya lio la fai stasi wat mali ol tatu wat nu fai san na kon kalate le ngata ile demolition yeah I specialized for bang for ile le la tu te fa mai na e pena la tu se avesia ile vaenga le tau asbestos yeah e le a fai nai e soi fo malolo ino le tātu o tunu. Pe a fai peo e fo e le kale pe a fale au noa ma se fau tuanga. E au noa fo mal sigi la fia muri muri a e kare kasi e koe inga me. Ke e la iwa. Mau e tātu fo i a e ni fai le tonu. Ia a me se ngase ngase fo i pe a fai peo. Wale utangi e fo i niso fau tuanga. Fi fila ne fia filo ma futu mai fo i ne tama li o tatu watu nu. Ia a wase tatu fa tal tal noanga i runga fo i tatu por klami. A le le tio o tasi o lua tesi ma lua fa mo la u lima tau tasi pi ai. Ia ma le pi mensa mo le ne fia fila nganga fa alo alo ma tau te fa feilo.

0: preanga coalition ko ni ai o kui kai ke fie maari e ki ai o to o ai a e nau falala me he preanga ko ni he o kumahino ai kai ko ia ke iloi ai ka kai pasiki e kau fafafonga ko ni fra politikare o fotu e fai fra politikare ko ia New Zealand First halao ke ua e fili a ki nau tolu ko e o te eki ke nau liriu siti seni pe tangata i fonua i nusilani o whangatangata pe e ma fai fili ia ki a te ki nau tolu ko e ko osi liriu siti seni o wasi mai fogi heni pe mai faa i green ia o whaha a e nau tokanga ko ia ke ka kai pasiki e hoko e nia ko ha mea ke tūtū mo fasi isi i ai a e re o ko e o e ka kai pasiki ko hi o ku lolo atu a e tataria ko e ki he ririu tangata i whonua. E hoko rewa e lao ia koe ni o ka pau e paas, kene sito e toko atu e ia a iwi mo e mawhai o e kakai. Koe lao he lolo tongani, o ku lawa pe e tangata o ku mau e ne permanent residence, pe o ku nofo i Nusilani, pe e kai fie mau ke mawahe whakawawawe me i Nusilani, o ku ne lawa pe o whiri. Nei ka watu e whafafonga wharearea o tahuhu, ki he polokalama re ti oko ia a e pie men tonga he fiaf pure lulu. Ko Jenny Sare Safuk, ko toko taha ia tau kautonga koe, o lotonga i loto wharearea he ngahi ahoni, i he whae whapolitikare ko ia a e leiba. Ko e taha ngahi mena e tokanga ki ai e whafafonga ia koe ni. Ko e liriu ko ia o kwamanaki ke hoko ki he lao whiri i Nusilani. I he kuhiri, nei lawa bea toko taha whiri ia, o toki whakafonu a hono hingoa he aho o e whiri. Ko e ahoni fōki o gai mui ngahi liriu ke heke he ia. O kulawa pēr toko taha whiri ia o whiri. Wiki e ua ki mua o e aho koe ku whakatu u koe aho whiri. I kai koe ia pēr ka kulahi fōki. Ahono ngā ue ko vi ia ki a whainga maari e koe ni e ka kai ku hiki hiki holo. Nei pēr whafafunga ko sia e nihi ku nau ngā ue pango aki a whainga maari e koe ni o kā kā i a e resisita. Pēr koe liriu ia koe ni ku pau ke te resisita kita wika e ua ki mua o e aho koe ku taku koe aho whiri, aho fitu o novema. Kai ke ko whaafi mea Jenny Saresa ki kai ngā tonga nofo nu usila, ai ho whiri ke aonga, ai ho whiri ke pau, pea resi sita ta kei taimi, pe mo whaosi, alu o whiri. Ko e tahwhoke ngai mo nu o hiki whanua mai koe ki nu usila ni, ko ha ātakai o ku atā pea whatemo kalati mo tau ataina. Ko e uhi ko e tau ataina ia koe ni, ko tu mai ai e tangata. Ko uhi ko e ne fiu, i hono tu uaki o e ngahe mea o ku tu iki ai, pea o ngoi o kai ke whanongo mai a ki nao tolu koe e kau whiri. Ko tu hakai a Alani Fisher Tayone, o whotu o hapaati whapolitikare i Nusilani. Ke kau atu ki he whi auhi, pea moe pore koe ia o e ngahi sea whafufonga ki wharearea. Nai pehe e Alani Tayone, o kua taa pe paatia ki hataha ke kau mai ki ai, pea ka pau uki a hataha utoe whi tu o whafufonga e paati o kutari lere pe moia. Ko hingoa o e whai whapolitikare koe ni, ko e People's Party New Zealand. Kuo i Nusilani ai bird flu, kuo whaka ofisiare, pe kuo i he tohi ai fufua keisi ko ia o bird flu i Nusilani, o whahinga ko H5, pe au kika i ngata pe ai ne mafola, kau ki ai, moini ihi kuo mate me iai. Kuo oha ki ai e ngā hei fotutu u malu i whakakau a whanua, hiri ahano mau o fu imanupuna he matatahi ko ia o petone. Nai pe he minista ko ia ki he biosecurity a Nusilani, Andrew Hogan, nai osi i mateuteu pe a Nusila ia ki he ani. Ko ia e ngahi waa o e pure anga ko osu ko tuutu. Ko uhi ke nau whengawe a ki mo ngahi kōsili o whawhetu u ke malui a e manupuna, ke malui a e ātakai, pia pehe foki moe community. Oku mo mo ua pe tangata ko ia ko Winston Peters i henge whataha mo kautaki ke kehe o e Pasiki. Nā ne whataha pe mo minista ko ia me i Niue, Fisi, Haamoa, Aneafi. Ko e konga pe enio ngai tukupā ko ia ki he malui pe nai kamata mai me i Papua New Guinea he tau kuosi pe mo Fisi he whalaite kuosi. Nā ne pehe i he taimi o tae pauhange ko e taimi o tau iai. Okwhia ma uia ke tau whi pōta no aki, mo whi tūtaki, mo whi mai no aki. Whā o si pē ko si poti, lo tonga koe ai tau whā ngomo ki he whi auhi ipu a mamani, o ki ai pe whoki pē mo whangi whi auhi ia ai under 16 i he soka i he Pasiki, ne ulungia ai e tīmia a Vanuatu, i he tīmi koe ai o Solomone ua ki he taha. Koe konga pēnia o e teutangata ki he kaha u, Ne asi vevela pe foki a wanua tuia i Tahiti whaa ki he taha. Pea pe foki a o Solomone na nau foi i Nusila nima ki he taha. Ka kwhai pe amana ki e iai pe taimi ko tau kau atu i he kuari whai ko ia ki he whi au hisoka a mamani. Nga tanga pe o ngong ko koku mai mak tau tole a koni whatawang pe ke mou mawha o lelei ko au Filippo Motulalo tu a whaatu.
1: Island Time with Tōwhinga and Ina.